Я тидин гэнэн кэн жопэнамба. Цамдэни ян ангэ чэ бэ жомагэ майл сэмус эргүнүгэ гэнэн нэмүзэ лэгчэ я кодэгэ юл. Дина жадэ чэчэгэн дамна нацу лэнцэн дэ ла сэнсэ нэнгэ ёпэ жопэ сэ чонай ян ангэ чэ бэ жомагэ майл сэмус эргүнүгэ гэнэн дэ пэнцэна лэгчэ кэрсан кэ юнай ян нацу татун кэнгэ кабэр хура. Дунзэн ба цэрэн жомагэ чэчэгэ кабэр лагэнэ дэ юл. Нацу татун кэнгэ кабэрэн чэн нэр жэн дэ тэгэвдэн чэгэ чэгсэм нэгэ сэндэн нэр нэ атэн. Тэгэвдэн чэгэ чэгсэм нэгэ аргахсэм тэгэ чэгэн.